0: Oke behe ko ha nai ai lau di riba e hina e hina faka ofa of lan lan ma am ha
1: oh
0: ko tara no be ke hivi faka ma ang hala ko ta ta si su ka si ange pe kwasi hai pelu wa ta fa o behe wa no ai ta ta o kala si ai na ni ot e ia ta hano mere ke o tua fa i hala mari lau ita niti wa no e ni faka ma e ta ta ko ia ho ta ko se ni si me nga nga we mate ke ta tau hi o tua o ku mo ui
1: e behe ala wa ki hiva ko fa mata la ia ma ma o hetanga ta o se ona fufulu ake ta ta sisu ene anga lava
2: hiva iwa mangi lava hiva iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa i